0: Edwin,
1: er
0: hoogus fecht.
1: Sja, oulig is samu gieske gevetje.
0: Sja.
1: Sja.
0: Tja, mij is het vader bieko.
1: Wat ben je een graa aan de wiebansle, kursi, kursjeerachtig, zo die marsen fischen. Nou, mijn brani, brani tje, no, lauri tje voor je. Maar graa aan.
0: O, sja, dat de ben is brian body.
1: Sja, sja, sja. Tja, mij is het, tja, mij. Tér mi farig, eh?
2: Nier hann sin o'r na feminis yn mwlch.
0: O, hagw, tér mi hen yn eisiau cogos barams, na tér mi fi iawn.
3: Ga hael lwngor o'n eis. Nes mwy ffwrth.
1: Ys bra o'n bod, e, ys o'i chael o'i chael o'i chael. Yr un chyma, gwaith mae'r rai gyda, ta letyr yn siar o farig o twyrysg, mas cyfn o'ch lebel o'ch eich ddechrau gwaith farig letyr hwgynia, tamol siar, gyrra o'n ochl Gaelge er cold sore agus dyr mwydde er fi cwpl o ffocolain a fi mwydde gyrra yn o'ch gwyle fi egysyn agus fair play go agus fair play go ti'n ffarig a chordi dyr se cilenia ar yn lagan cainta rydy o'n gael tata a chordi fi cest agam tamal o hyn fi fi ochl ychwr er cold sore sy'n ffocol o ffwyr me o gynnes cysharige skyrif No, Neil Summers, Neil Segar, S-C-O-I-R-B-H, no S-C-I-R-B-H, Marison, Wemeter, Gominikiat, Skyriv. Ach, for me, Gokalalo, Hin, Edirsha, Bru and Clydine, Bru and Clydine, Eshin Fokalazarin, Agus Sloshin Slydine, Sloshin Slydine, as Kasharige. Nish Harinja and the Cold Sore Kenisha, Valo Yesaudir Farik, Harinja, Galor, Litrochi Huggin, Cian ac y bahanig o ni lan o ta dyrach serwai yn sy'n unis mewn o wair yn ni laharta. Chawr di dyr si sy'n ffocl y fi yr cwl sôr na tynnu ge. Tynnu ge. Agus sy'n leis y fi er. Siadan eisiau ta ffyr spesiwl. Na ffaenio posta y mewch trwy'r posta ege. Ond ffaenio sy'n ei chymilt yr yn gwl sôr Ag imani me nahar, agus an vik, agus an spirit niv, amen. Ach ta sad ni leen chivne el shininish, mishil emas, mori ni laharta. Nau kina chud naach spesiul on lais el shin. Fanya posta imach trur posta ige. Fanya vier de han wahaider de wahaider gus ar tein ailin marjera na ha.
0: Bishan no bedit fu dona, bichan brinadig diga dinig skudoku dish fanya posta ige sokt. Ach, nir shin, nir, an tini ye, inish. Is er ringworm og let í tinni gía de gorkovina agus tinni di ai arnos tinni glóde tinni gía agus is stólam gor on mela a fóldre ta tinni severla er ringworm T-I-N-E-A tinni agus ha sé san Oxford agus ha sé gidinín leis Ach, tinni ie, agus bine an ringworm, agus sien leis den tidas a ringworm, no a fáin a harak tímpel, mar bín se krín, bín an tinni iacht, is sais bruhe sien, leis a hagan am achti de gricken, bín te an a jara, gan a hain, agus tadi gitar fáin a tímpel, le aidein och nuksa an fáin a sien a jenab, agus a tzani le hanin se har a sien. Nish an fine posta, fine oid, ed chreavour curtia shin. Toss out chreavour, stay, a hagan at a soul.
1: Chreavour.
0: Chreavour, agus is all foura on buckle foura hagan share. Chreavour, na de hagan says a rot tine nos niscodin vog, no pochodin ed vaura.
1: CROBH.
0: CROBH. F. H-O-B-H-R, Crevaur. Agus, na chiapas a hen, ag chos a lorog, agus sinien, ag dynin, ag chiapas a gyr Crevaur, vech an fawr ar nos Crevaur, digus du, ag awr is a apsis, homa. Ag erentli, fawn oed ar sin, agus castli timpule, agus doen gyr jo, an te pel, bwy gyr agit. Agus
1: er tyn... Tysio no twyth o'n i'n cymnwch let.
0: Wel...
1: Rhaen si'n gorfod o'n dahas.
0: Chor y bydd ta'n sa'n pêl. Agus yn anem yn ahar sa fig. Ach, so, sy'n e, fi gynnyn ish yn dynigia.
1: tinnigie, agus tinnigie, no tinnigie,

0: Tá inis mé ein agus an leiis céna leis a bháinine pósta.
1: An focail se spéisiúil, mar tá tinine dhé hágan chum a hasú de fanta.
0: A bheit?
1: An salas,
2: an salas,
1: an salas a hagan a ríos san íhe.
2: Ó, se, tinine dhé lá.
1: Tinine dhé hágan te dar chumá.
2: Mér ne áil a glétar ar sinna gine agus tinine dhé láin e a dálam, nó dhé hagan teile burtá.
1: Cai sé gwyl gael ag yn atro chwm mai, ydw yn y ffocl sio.
0: Na bryd yr eisiau yn ffocl hys o gwnnw?
1: Ti'n i eich yn dyrsio.
0: Gech chi litro o hael, cawr o'r eisiau teta ag eisiau.
1: So gwrdd di heich i ffad as i heich tam,
0: ydw
1: yn gwneud sy'n. Ach, da eisiau spesial, mae'r siarad gwyl cosolach di egin an, ydw yn brwysio hag yn y dychrecyn. Agus tin a hain.
0: Tá brú an tlaidán in seo, nach spéisiúil an focal a brú an hain.
1: Sain an dé agus tin a humá.
0: Sain an dé agus tí gandá, níl dé fáki sa tin a. Níl dé fáki sa mughin a bocht, fúl fáil fandarik in bás. Níl dé, ní rán dé anam. Já.
2: Níl
0: an mán tegi le dí a. Ní vásin gó wél sa chá seo. Níl an ach dé. Focal brú, hwyl se ta brú fwy hi i ran rwyd o chaitir ysde.
1: O, ta.
0: Ta am brí hyr brú gan daw ta a na brú hyn tŵ na ffata i, gos brú hyn tŵ, no brú hyn tŵ mar ydyr dyni. Ben focal cia na i gap yn tŵ?
1: Fe, ddech yn gyba.
0: Tas. Fi o'n i fita si...
2: O, ta gan bim brú hyr i edoch, leis.
0: Cat a gyrsta gada'n sy'n?
2: Se sy'n as pael is hea as berla. An skráb a bhí na mothe éadach. Agus nach úcud an nachá a ráíon na tíadach go gurtar a brothir.
0: Ó, se. Cynnal pail mar a thugtar a mérla
2: a bheith. A thugtar a mérla, se.
0: Focal PILI a PILI a PILI a PILI a PILI a PILI
1: a PILI a PILI a PILI a PILI Na chweil agos brwydni
0: o'ch ar yna. Agos o, fi mis ys mwyn o'n gwneud ar y fe, te brwydse ach yn sy'n tagi ar ys teg yn grís, ma fi'n brw ydy a bydd ydy wahes. Teg yn grís, teg yn cynnal.
2: Grís o'ch leim i ddyn.
0: Grís.
1: Na chweil brwydni o'ch ar yna ati mi eich ydy.
2: Mael rhaes.
1: Ta. Sy'n ei ffocl chi yna.
0: Brwydni
2: o'ch.
1: Brwydni o'ch ffocl sy'n ei ffad.
0: Tas a
3: stafod. Se. Ta profis o gan.
0: Profis o gan. Rydych chi alin sgwr clwyd o'ch rydw i'ch rohyn sy'n rydw i'ch rydw i'ch rydw i'ch rydw i'ch rydw i'ch rydw i'ch
2: rydw
3: i'ch rydw i'ch rydw
2: i'ch rydw
0: i'ch rydw
3: i'ch rydw i'ch rydw i'ch rydw i'ch rydw i'ch rydw i'ch rydw i'ch rydw
0: Da rydyn.
3: Da rydyn hyd o'n. Ach, hes ysio sio, ysio gold source yn achau, cold source. Bael bochta fi hir einir.
0: Bael bochta fi adse, ysio.
3: Da mae cwnnw ysio'n y gwnnw i. Ta efnus ar ymwch chi'n sgwyrif sio.
2: Ha,
0: lyta dati ysda hoog yn egin eile, leis ysda Ta, agos fawr dwi'n ymar ta bron ar ymw...
1: Ta sgwyrif special, o mam.
0: Ta.
3: Ni chred ym gyr cold source, sgwyrif, ybe?
0: Nil ysam.
2: Gael
0: yn sgrifft o'r garab yma. Gael yn garab wedi. Gael yn garab wedi. Agos yn nhw'r gletr yn oed. Yn y gletr sgrif. Ys garab. Ta'n gwa, ta'n tîl eithaf rile fwy'n gwrdd sôr sio. Nid sa'n mei am ein sarm i'r ychydig yna. Ys tîr y fwy'n bal yn yr terig. Tra di cynta chyri. Tymas o mae'n un. Chard geist ar gledag yn cael yn teach yn siaf i cestig pari gwrdd o'r eisgas cilenia. Er cadw hwrha Bydd eisiau ffwchta o gymys y gwna i'n sawhair. Sio cest dys na hwdyr, dyn fech i gyrraan gymach se sio siwd eir gach e'n la, dyr ha yna hef gyda siacht ngalar yn tlefer. Siacht ngalar yn tlefer, cadair siacht ngalar yn tlefer. Nish, cian ala o lari o ffine yn sio, as na ffori mwyla, me arna. Balo yri agos diag y diolib, ysbryd fe geistach lib eleg yn cainte, yn ffocl cold sore. Sin sgol sy'n lipo agos tegan siawn le rost i greina chymale amsirwyr. Hwg di sgaintach ar yn sio. Sgaintach ar sin. Tegan leistrach i byg ar dy lipo no blisters gyhundwl le rost i greina. Agos hwg di garab i greina ar yb sin. Ach ni roi yn ac i dy bain pleis. Tegan pimples no gyrini ti wyshtu ar y lipo agos atan y lipo agos hwg di brwas galar ar sin. Bruce Galler. Bruce, no, that Chris Galler is there. So Bruce, really quick. She's on a special fad. In Chintangan, yes, so he begged Jarago no ulcers bail at Fosti, Augustina Nahuaca, August Dina Nahuaca, Ahiri of Villa Sega Ershin, August Schnee on Chris Galler, Chris Galler, Eger.

Ronan O'Connell chwalamid yn chynir dwys agos a casa on talo grwa balaer agos ni eisyn chwalamid Uncle Josie er mosg y ceol agos y chol cahar una er fydil agos Kevin Brehny er yn bian agos yn doril yn chyn Megetrix nw Martin Wins mar hwgtar ar y ffresin agos the Galway Rambler yn chynir dyr agos chwalamid Ronan y damsa yn chyn leis yn Galway Rambler agos chyn mar chriachna yn ceol chydym y fi yr siwl eg feile James Morrison gofile agos a sé dig. Fi'n chwydym chiol ar siwl ar yn liw lo fydd go fi ŵl go fil agos a sé dig y mala idir go awn yn chyn agos anw bu'n a nil y sin ar siwl go blian thwyl agos bu'n chwydym fyrra o chiol ac ychol y flin agos dyr y siacht yna môr chiol. Nish fi mwyd ageistach le ciol chyrim James Morrison agos hal tŵgwyd cwpyn nhw med fantain eistach mwyd le James Morrison a hen yn jo er y fydil agos na hanta yn siota Tom Banks agos Martin Christie ond Lewis go Milestone at the Garden clysh mwyd Miss Langford's agos The Milestone at the Garden.

0: and Kyolter Kiluta as Kerry Brendan o Bigley Avia Bwelw yn sy'n agos tri ffwrt un dein da jas ag ydy lonesome jig the orphan agos port wyrs i gael agos na mai a hannig sydd lys. Ta ffwm erige ag gwi baran o gylch a hart fan a rosa agos gwi dôr agos dys jas ag yn ele dan oren a chlunstyn. Sio sio so chalwi as bwlen y ffynia agos yn ffwm ele agos yn.
1: Tangala na gonlach e giri sa spair agus grian wi an over ag tomu sa weir Tana bach ag i drand an fin shan jalur don Gi bare na gwiltis gi bare na don Tana bu ag a gim ni nus moli chro wi As na kiri ag arju la drigim na hi Ta gyawr mor sŵ yn snish gyrga chi nŵn, gy bare na gyltys gy bare na don. Mwy lan tan bag gilis mwgra hw gydio, as yn aras na nif yn snylle ffado. At chwni mwgini ro ra ar y glyn, gy bare

0: En chamaragula chirno wio, dat dure chakashlan er wallert mochro, barlom samo yilat, gunji dan gun bon, maski barre na gultjeski barre na don. Ansan su ishke kolwer tan bradan ishke, agus hart van na hummel tan liag agbre. Tig na holi scan an tredag zan lun, mar ta gi dan gan dil fagi baran adon. Tiw her ta shliw snakta eg noctu e ken, na hi vinya urkus kroli hin avien. Ta falun ya lorige cha chumpil a bren, as a jalru an nua sergi baran adon. Dam waju na dini mar a waris na shleiv, bach wilkia ma chwyrt sar gwi bara na greiv. Ach jimmy yn shinshir fi davul is bryn, tan oag mar vaw nish fa gwi bara na don. Che gwi ym sa padrig is nif cholam cael, nach nyr yn shan flyish, yn yrw mo hil. Ach mae hanym safa sialw fwy'n sian jalwr don, a asys erchladi gwi bara na don.
1: Sios yw chalfi a fi ogynion sian agos y lygan hen da gwi bara na don agos lioga smwynt ymwyr na hi hyn ti bre a chai ma chwys yn y chodiach da chwys y jahe chiol chwys yn sian ymwyl yn y ffynia agos di ni eich wyl yn y gilieris di agos a hannyn ni chol agos Chenny fy galant y cwl chawnt yr egia agos e lan crac agos chodiach da y goni. Rahamwch a rei yn ysla Joni Madden agos ffon i fy nicky dwyn a Whistle on the Wind agos yn sian ta cwpla rhi licky dwyn Jog a Punch agos Dog Among the Bushes dar gia.

0: Gemelli Dirib, Shania Dallon, on Shachtu Law, Gaviva on Forward. Tashan Shachtachlog, Gustugeshacht, La RTE Radio, Nogeltachta. Gunhedir Ermaden, Turmus Arnai, Edin Schummer Noyachta, Go Friefschgelta, Nanoyachta Nashunta, Edir Nashunta, Augustgeltachta, Eta Adalahela, Eg Marion Nihulavan.
1: Gormad o Arabre agus gymenni diogheib. Tyg o parti parlamenti yna ffal a chael y dal y chwr gynda i falion da lasio, gha grinyw blientwl rhyf ilyn na dala. Tyg dwrt yn tisioch agus Canada yn farti Michael Martin, gymed i eisiau lawrt fwy fali leis yn rŵ o wanyn leis yn gystys marach dal y laidw, le tacw le taili agus le postynu y chosint, hwg sio le ffys fresin, gymed i dirw er flanol gynnawmant a mach rŵn, rhywun eisdiach dyr yna sygistio go Gwyl y nôn gyntid agos y gysde infrastructwr eiradau agos nadwr. Sino, eintys na Europa agos yn Greenland, coen tŵn nŵwniwb yn y mae ardw sŵntosach le corau'r chysdi ergyd agos yr unestiacht o'n eintys y fes le dynas y tîr. Dag yn siasys na sala, yn tenis y wanyn slys na bagr tîr rynywach dron verica Donald Trump, gymani ywsad as yn laddladur le smach dy hwgel yn ilan. Fwy'n goyn tŵ nŵ bai ardw la cor yn meid ergyd chahar sy'n Greenland, edychus, chwrs i iasga, nasgan i satelit agos chobli, ienwnt lectrachus gwsad isge agos afawr ele y wyl gyr golohob. America, Mario Cougar, Laid, Nerucho, Etlan Lastish, La Amazon,

kim skati sar sol marta she bain sel seklat mi khagile pad ni lo no khil da loks na hotli so wa khil ni lo wal na khaba ba bi kapo kul ba wa khi wa kho nam ra she ne sha sel ba li Gwes gan nael na sangri Ach na selia ri cunia ys a gori Snach am o'r sy'n ni mael o'r Taid ar y bych a pwys Bydd yw'r hwyd ben

0: Sinné, agus tá ticéad ar fáil James Murray tá if ar fón agam James tá tí testa le a rinaí náid a hocht a seacht sé cehar a seacht a cehar a ní a ní a ní
1: náid a hocht a seacht sé cehar a
0: seacht
1: cehar a ní a ní a ní
0: Yeah, James Murray. So dear kund liach a chorchig James agus tá tilid tá tanyar ticéad agin fós.
1: Adrian Gavin Itchin o Chomon Rotary Christian Wara agus alawrt fwy'n meid sin fes y tardw ar o maelach os Itchin ac Christian Wara. Bwetio iddi on leid ar o'n lechyd yw roch o'r Slimmins taig o Curry o Coolain Cysmig Wars na Farbacha yn ar o'n de yw roch iddo chogas lan agat Anthony o Curry'n Clawod Balen na Hawn agus yn bwetio iddi gwnnw hicedd gwnnw chranchor ta agrw ei wahael le poet pobl na Tully agus car ar nhw Gia Sportage le grwch tal Hirshen Nudin Sullivan sy'n y dalyw coordiach sy'n lyb lwg. Sine ei maedyn mwy achos le ffwyddon o'n chloed o'n dolan y technoed i fi'n parig o maen i'n bialw mach o chwrs i ffwym gwni i lahart a bialw mach o chwrs i rwnych agos i tses y ddianach i leidio yn chlor. Mae mae caimlech hwn sy'n maedyn y moedach gwnnw i ddech.
2: Gwmanna i ddiach i bygys fwy gyd ffaltu ag y glor cwysach dy cwl ymsa Evelyn Zwalish yn chyd chlor gysgeddil yn ofyr yn siar art i ifrid yn y gelthachta nert cwl ag oran am yn y sib gymysia gael eich chwg nymed gyn hynig. Tas o mae'r maedyn le pus y cwl yn ymwys chor gwrsyn y hws y mwyog sy'n teach dyrwynia ffyr yn pelle yn chondeisyn nyr y dair lob cryf pelle yn y her yn y grwchtael gyn chedwyr le siachdw cwg blien. Chosiw leaganach eich sylwg oran omratioch na Saw Doctors, The Green and Red of Mayo, gymine cochen, yn oedrach eich o'chion cyn y tîr eisiau agos erfod y dawn agos, ond bwys stairwyl chyn gwaethelwra hebi oed y rydyn y beth mwyo. Leagan o'r lysiog yn oran chyn, The Green and Red of Mayo, ychydig thws le clor leinio gwn.

Egan Brown chin gan oran captain O'Malley, mar chas an tórannaí Patsy O'Canavan is Ross Mokoguchas gynnyddi a Grostair. Ach sin awl gama ein ir a glor sia in ni a chordza, bai ma ein chyrisht lish an glor cwysach da kiwl ar maidin amodach la cwnnw dde le rawai le kiwl agus oran agus a sulam gomai si bnaan da fam a chwlwdar. Rynki si gybole chiwrs gyd cawn sgrib am wydyn ni, o Liam Flanagan ar y fiddl, Claire O'Lachlan ar y fiddl agus cwyfnw fferil ar yng Gitar. Cas siad na rinkish gibol, Dances at Kiwara, agus Patty Burns. Gwydi morach mae sy'n gnwys o rhyb, agus tyw i erioed pein agus chachilaeth.

0: Lur, Puerca Croaky, Lehage the Hishbantis. Nyama cancha the trudge.
1: Aha, tis.
0: And Leah or Fod, V Puerca Croaky, a girk, a spour.
1: V Sha special to or Fod. V Mordurtu, V Chishbantis omlan omlish. A call, Vin call, V special to.
0: Aha, Rod, V Sha. Oh,
1: yeah.
0: Pokacha, I guess not a huel she hain. Oh, shouldn't get it. Oh. Fíne jarðalum, að við hann að nýn tamóhula, fjú í hén, þess dægur sár kelljur við hann mörgur sinna kynjörn, trætsjörna, ekki, ak við hann að nýn tam, nælst að gom við sá sífull hann egur og kelljur hann, við kæl, við sá kæl
1: bróna, við sé, mútur að, bishinni, vult sí,
0: agus nýr, þess að nýr hjúlinn stamað að greið bíinna tóran að bís lá, kænald að gerði ég dýri sú, æg að tægur nær að njörn, hann ekki sí mág að sú að njörn, lýs Well, Oran Cal Crepe.
1: Keep Oran Vion.
0: Hail.
1: Oh, babe.
0: Hail Jesus. Hail or na praise. Hail praise. Hail Jesus na praise Jesus. La Bethel. Shilumger canal da cor. Oran. Oran canal
1: Lifa.
0: Yeah. Hail Rudnert Jesus na King Jesus na Rudnert Mashan. All hail King Jesus in a time off.
1: Okay.
0: You do look at my
1: mission. We shall go on to be she.
0: A canic she ma, ega suena. Focus omlan ar y trwyd agos bagali di hyn ar y fyd ystyreg rwys ysla art was a cair mil o dynion
1: ie fi'n mynd geis chart ar mod sy'n la dyn i fi egin nocad agos i ad y re le hyd a hysbantas fydda atmosfer ys bwyl tu a bwyl tu re gyrwtw ar y leich sy'n e ach hannig me ja agos wyn bydd mod dwr tu hysbantas omlan edyr Nero Roshi no, agus Aoife Scott, fi siad sian.
0: Or yn y fi yn, agus aru fi'n rodolig special to mai. Un ta mai, mae'r sian. Mae mater yn y heren, mae paer cychroci.
1: Mae mare yn y heren.
0: Chredsi ffahonio sian la ar ffai ffodig alior, fwy ar si as y jyrw. Francis, boc ymwyd lein na ta le, ebyr y lejyn nhw, ogynio gan y fe canter Katie Taylor. Sgil ti'n lein nhw, agus hwyl ymwyd mwyrau i chwlio canter a wad yn ni bylwyr ar magin i ren, a wyl mwyn yw gylio ar hwyr ffael da chan trahe i ar gwylta, da enig phobl macasawl yn y ni pwyddig yn nôr, wy si garan ffydw da sio.
1: Fi si, mor tes y gwyd bosyd ar y fi siwgwyn agos begylio'r dyni y genw i ar ytys agos geri gyhyr fwy siw na taci ar dyr ffoel difa ac dwrt mwyau i chôl gyhyr yn antynyd yn yd poedrig dôr siar fi si agos taci ar dyr ffoel dan phobl gwyl cerig yn ysfi ffostiha acw agos gyrchiart nis mô taci ar dyr ffoel difa Duchi gwael runched in the fasti her scheme ag ymwyn arhw hen cod yn y barni a llinw o hiw pwye agos i cyrti de. Duch mwy i chôl gwael tesgwyn sio, Michelle ta ahan sort rang agos cwrsa agos sirfis ar ffwer yn ynyd pwedrig, yn ynyd ni pwedrig. Cwmaila sian corin siad beilche ar ffwel da ffwesti, beilche ar rohor ar ffwel da gyni yn y dihe hen, cwmaila bia agos sy'n tws da gyni a te ar y gan cod agos te strahelj. Sian y ligal eir gan tracht ar na taci arti a chorin costio sirfisi agos etchil tí agos sirfisi altio gwyn yng ngal ar ffwel. Mae sian beirat a saienw ar ni smo taci arti don na sirfisi yn y ligal eir gyherihe da etchil tí agos sirfisi altio gwyn yng ngal agos bosad fihi fihi sa siart a ogyrt ar y fi siwgwyn a dwrtsi agos dwrtsi gymryd sydd jagwa lys yn ar agos agen sydd i ffa na heil of y tarhw agos na taci ar tata lor o gacw.
0: Un ta mai. Nes ta tasgar ar ta hwrlio condau gwyn yng ngal ta sydd y London na wal agos iad y castel la diaspora gwyn yng ngal yn enyd na neir yna y Gamden Town y London yn yw.
1: Ta mor dwrtu ta fi tasgar do rannag na gaelige a loher ag loen yng ngheil ag Pwerc i'r Chonyll yng Greenford a London yn ie agos chasid le gylio'r gael yn chyn ac y niw casi tosgrat o'n chwlio condau le diaspora gwn yng ngal yn ynyd na neir yna mor dwr tu y Gamden Town agos be colarti agos egrisio loher eto dwr hwr olwys ar na jesyna agos na bontasti coni agos fe gwbr yn yng ngal agos fe hwr olwys practical fosod dag uni teg smwtiw pelyw ar wale Dwch Gary Martin, Lias Friw Eimana na Cole Condai, ag ystwyrhar Acwini Dena na Cole, gymau colarti as dyn yng ngal o loher, ag toch olish ar na falantys a tarfwael acwysyn agos jobanli a tarfwael sa Condai sio, gyheri he colarti togale agos colarti anyltararte, agos beisio dy gynsio di Gira.

0: Tá an scéal seo bunaithe ar bhaile beag ar a dtugtar Lidicní Brecha. Tamil anuas bhaí wasaí bí agus tamil máis ar bhaí ghaile. Má tá bhaile ile ar an dáin cosúla seo, níor chuala miise faoi ná ní raibh mé an. Bhaile an féin ar Lidicní Brecha. Ní heastaíon clog ná féidir an. Is gomh leat cén tamaí agus beidh iad cén láir de réir an té a héin na bóthach. Tá sé chuile buine chu bhfuil críal a duine eile, chára sé agus céir a thugáme. Ó neam agus bhaidh mhála ar an fosta a theag an grí na mé go Lidicní Brecha. Tá an teachtain leacha amach mar a díreacht a bhéla. Deontas na báistí dé lún an beric dé mórt. Áirichas dé chéadaíon an dochtúr déir dín. Pinsean dé híine, fuistean dé saharan agus eftan dé dúna. Mar a dúirt mé níl óm ná ís a Lidicní Brecha. Pós an díine óm, teag an díine ar an síl óm. Teag an eici digus tinnis óm, agus ar nús chuile bhaile ile teag an bás cuairteil de réir mar ilin sin ró. Áit an héin é mósaí buí agus tá teach ósta is scin a chrí. Mar a gcaithíonn ís agus óga ní le filiacht fíneacht agus sprí. Fíneacht sa ló agus feadíl sa ní Bá chóra an leadhí. Ar tí feidir an ósta a mósaí buí atá tús an scéil seo bunaithe. Trúna saharin atá an agus mar is gráth tá riint cuistimairí a láid.
1: Láirí gí go réif hacha deo. Cair da héna bhaid éad?
2: Fear atá hís a cuartú láis dín mísa.
1: Órá, bú leis go mé meisí sinis. Mae'n stop yn dôl, stop yn cwl, ac yn stop yn tôl go cynti.
3: Sy'n chyn bai pedr ar y môr ys gael eisiau siôl y styrico.
1: O, ta eisiau braile yn wai yn nhw gwys i ffer posta. Nach me yn waler, ac yn straws yn nach me yn ffocr.
4: Am, wys nar o tu bywyr i'r hoff fedyn. Ah, bai traws yn ystyr bol nach me yn ffocr. Oh, ho, ho, bai wam yn hebyt y fedyn. Dyrt yn gybyn hebyt y teyn chol o fwy nach me yn ffocr. Oh, wad wyni gymai ddim o
1: sacri. Si, dyrs ag y bi. A ni fes i sy'n hen nyrt mar o wyt yw erfa cymer eis tŵi.
3: Man am gygiap yn nach me tŵ gyrra eich alyr eis yr un o'r fedyn. Ffocr yw'r na fo. Mae'r gydibyn yr fi po chi i'r tam hyn ys cwt bradach i ddech yn rhaid i
1: chi. O, gydibyn, gamau hyn i chwyrwch sy'n mor an imni i'r tam. Mae hwn i cyn ar y diwyr eis gwar ffiochw, fe cymys i'r tam. A rai pyn tasog os yn dyrir, peid bych am el awa gyd.
4: Nar ys i bywyr i ha, ho ho, nar ys i bywyr i ha, gwa mae ddim o ffacig am, nar ys i bywyr i ha.
3: Mae'n sy'n cyn hiol y tala ar ai pyd pedir. Bi'n teir y gwn roff rasyn.
1: Rwytas, petrol siapwyn.
5: Ar y ni he, rwytas pwkwy. Na chyna ffog ym i ddeir y hebyd.
3: Ni he, ni cach dar ac y bwy. O mw i ebyg sy'r y gohi wa hebyd. Siapwyn sy'n gwr reile pedra yr hi wa fawn ygys roes di bwrg ydw'r eid i ti wyl.
4: Na roes sy'n bywyd i'r hog.
2: Ta ddiffyn yr ystran sy'r iedi. Gwael ysio cifau cynti gwmach oedig yn potig ar y fi fel nychi.
1: O, be mae sy'n sy'n ystydwch. Cetof ar
2: O, ta se ôl yn i edu. Cwyl o'r dygus ffys o gyd.
3: Ti'n neud y gofyn, mwys. Mae ta se geibri yn chlygu ni'r arnym leid yn ni ystyr o beir a ibri wrts.
4: O, na rysia bywyr. O, ho, ho, hello, hello, wyrid. O, iawn, sari, wyrid. A, gwmai, ddim yn
2: ffac. Agos cahat tu lawrt an wal ys i edu. Mae ni hi'n gweil gysyn y to egi. Ach, ta se gaf ffôl ym edrych se. Agos ta se gdyn ystyd i'r edrych fechyn, siwgan, agos dwan al o frysyn. Achos led ôl yn ei edrych.
1: Oros cwm o fwy gael gyda mewch yn mat o erig y digi. Ie'r gof yn ti eich sy'n teach dyn nid. O, ta sa cerdau costas mair eich dal o gos y cys y glwch o'r eistio fi eisiau hygwyn.
2: Gof yn ti eich, agos cyn siwmr i edrych.
4: O, na rysia bywyr i'r o iawn o iawn sted i'r yr fach yn. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Cyn eisiau gan yn y cys o'n ddim eisiau. O iawn mewch yn y ffedr, a iawn y ffedr. Na trwsta, o iawn, na trwsta.
1: Gwrs y siwmr o cwle, rai mwy siwmrws. O,
2: helo, Fforic, ni ac ymew.
5: O, diolch ti wrth. O, tŵr eriw agar yn siwgon yn ys.
2: Diar y mesin lys i edrych.
4: Aiawl sigon, aiawl sigon. O, hann o'ch wedi cartu yn y sigon sy'n y ffedyn. Nor o sy'n byw yn i'r ho. Aiawl y ffedyn, aiawl y sbyn i cywan. Sigon grim es giron. Aiawl sigon, a siach yn mwredd y ffedyn. Siach yn mwredd y
3: ffedyn. Mata sef olym gael i'r ffedyn, beth am yna ni wun o fo. Cwrs yma o'r ein tachtyn y wone, gos mata o sort mewr i bychon. Beth am yna ni olym wei

0: Tam, mar edin tam chwil o hort i hwede.
1: O, ag obwrs am awr ydych tu. Baro, cleilis na mechwn. Ni'n meron na fawl mos e gwyl gy cercl o'r. Ach, iaf wyt e cawr gha, agos ni'n wai fach yna.
2: Wyl ma da sôr clyg dy byd, fe che nam wy ffic y meir eich diwr o da fyn agos enim tam wyl i trw frysfyd.
1: O, ma fi me testal o wachol i ffwgr gy, be meir esgol o ar ein os.
0: Ma ha fes far, mwy ffios o gyda wad i nhw, pechon far sys, gyda se canllis na sy'n gwyne.
2: Ha, yn i dy sam. Mae nhw'n ffer y bethau'n anodd o'r pleile y mechyn gyda'r ddechrau'r ffordd wei. Oed o'r tan y mechyn gyrach ar ywys nhw'n gordi. Mae oed yn tŵw cian ac yw chwyd yn cian yr y ganad. Yn gwrs gyrwys eisiau gan bedd o'r ffrysyn.
0: Nw yn mwraed?
3: O, ni me rotar o, iawn ni me rotar o. Gymaid, iawn yn ffacrym o, ho, ho, iawn ni me rotar o.
0: A ma to hyn, talon o'ch rhaid yn Gymru i'r bar sys. Yr ar y tŵle, mwraed e. Yr ar eisiau chyrs y siomrael e, na eisiau hyn. Ar leidr chodil chair iab, ni fe mor ansimris nis mwy wegi.
2: Bwyl na chasht o chwrdda, mar a bulgas yw'r ed toi mi yw'rt. Ys nid y tasi a da ed tag o'r ed yw'rt. Ar aich ysgw ddi ddi sy'n tynnu nhw gwael o'ch frwtsi nhw chi.
0: Ni hyn ta, dy mwysg y meidin si a twas gyd i cwydig nhw siedig. Snen tu amed ta amed y cael nîm rhi chart. Ygys ŵd ar ad mwys gawr chaliad. Nil padr sy'n y cwll yn nil. Y byw o hys ym mwred y gael ymach le lads. Na rwrt nain hana lymwe. Oed i'n chai wyr i byn ar i'n chan gair o tafon ydy si. Ys cwmol e padr e achol y hwrt o wanys le sein efo cart. Ygwys bych o'r tybwyr sy'n gychol o gynnyla. Ys ffad o'n lo merig jac i'r agroch bych ar deis yn ychroch o. Chwyl o meg ymynt yw hyn ys bych o'r mwyr i'r ffres yn ymwyr sy'n ara.
2: Cad o'r deis yn ato hyn mwyr?
0: A nes y ffordd ni me cwych. Thog am roddi ffwy diara. Nach mi'n cwnyl yn ygo os tu wlwyr i byn mi'n tŵs yma o'r. Gwys i lagor y siwl e'r liag cair i fi'n si, ys y tŵn y gael y nŵn sy'n nol mae'r o'ch pindil am clogol.
2: Mae'r dŵr e'n newid ysig pedr ffwrs ar hwn.
0: Ni e'r hynny e. Ni e'r cynsies yn tad ach y pwnt. Agus ni bygwyd ti hwysgi, mas o'r agos yn achos y ffwrs o'r was i bwy.
3: A nor o se bywyd i'r ho, os nor o se bywyd i'r ho. A gwmaid am y ffacin,
2: a gwmaid am y ffacin. Gwmaid am y ffacin. Nu'n ffeir la cyrish da chygi. Cyn a ffeir dylwm sy'n taid ar olish. Ni rwy'n cha taid dylwm, agos dŵrt na ilwm gŵl a'i fesa gyrwm. Is minig ffrasna hasha ddechwm, nyn ach bychyn siach me hyn, is meir wari ar geir.
0: A na bach le nain, ta nain cargol iawr. Ni'n si nain taid ago. Ach ta me, mach ma ta si maed sy'n mwred, brian hym acha tiyn edrys dran chyrra. Cymru gos gwob o'n ychol ys gwob nŵ glan. Agos ma le mara o gulocht fias hogi. Ac yn môr môr mae tadr o chweil gacw.
3: O, maen nhw'n gwybyn i ni ni hemwys a iawn a iawn dŵr dan hanen yma. A iawn ysmael o ffis o gei fforec na'r ysyn bywyr i'r ho. A iawn dŵr dan ysdyn bob yn gael o'r os dyn yma. A tos ag y lo ban i grwys, chwfion y deg y diw leis a cadw. A iawn a smach yn ymlaen.
0: A dyn ni'r bwyl y bygwys y sie pel
3: y
0: cas i
3: O, yw'r beard is beautiful, Thomas. O, iawn, iawn, yw'r beautiful twyder. A dyn ni'r ysyn bywyr i'r ho.
0: A ni'r cryb yn sesg yma ag yna ffwy o gynnyn os wyll yn y beil.
2: Mes tu bes trachir y ffalt, tu ad y hemwys.
0: Mi ffecar yma dwrt mored. Ach na bywch ymri art. Cwyr hwmwyd yn nerid grawn i'r ffeder ar ygys y dag i ddiawl ar yn ysgu carsig. Nol y tŵw pint ar y ffeder. Fael eich yn y tam.
3: A iawn tymolad, a iawn tatw dyn yn ymwca hefys, a iawn a iawn tatw dyn yn ymwca. A iawn ni o am e. Lle,
4: gos i mynd siop bos. Cer tan y siorau.
0: Tri cyn i wared. Wyr si byd cwnyol os dra'n siar.
4: Ta o, ta mynd roi cwnyol siacht yn y dyn os nŵw gwefec ymwyd lyn. Si'n yn ys y glynwch eich yn am y ffordd ma ffer.
2: Ond ffer dese, nŵr eisiri ta siawrwyd.
4: Os ffer ôl yn ei ffyrwg. Es bla cli a hwse, ach ta se'n wag lein y gwlaist yn y trin oeddi. Ta se egi ar y ffews a chwyr eich oed gweilgi. Ta se egi yn y stedi ar y fechyn, agos yr hygoen, agos fi hyd i mar sy'n. Agos ta se egi ar y stedi ar y gwyna chyma.
2: Stedi ar y gwyna? Ar y mwysio malo gwrdd yn oed i artyn ys.
0: Stedi ar y gwyna? Man am gwrnys a ta se gwlaist yn y tŵblodi. Mae'n dwi'n mynd eich yn ystadio ar y tam.
3: Ai iawl, ai iawl, ai bein jabag, ai iawl bein jabag ystadio ar yna wytel mynd i gni brac. Ai iawl, ai ni higim hen iad. Ai iawl yn eisiau tosio golos dyn nhw ddysg yn gwrdd. Ys i iawl anwn ni higim hen wytel mynd i gni brac. Ai iawl yn eisiau tosio naistr yn anso. Ai iawl y seis gyda mach yn hen eich gyda wytel mynd i gni brac.
0: Gwyr ym eisiau gael gyrdd yn ystadio ar efo ro tosio.
3: A gymaid i'r ffac. Ho ho ho ho stadio ar efo ro. Ho ho ho. Nachwyr mae hen yn ystadio ar y psyn. O iawn ta jabag, ho ho ho, dyna stedjer Tam ajustaja bla fadon law.

0: shin gahan a wahar fad. But what no me shin de vrak a she some a lower noti. Go merimid bo er an arm show reached. Be gach leag an gael gadi orm fwy chor ma leo'r nua.
1: Ach, chor dile i niaw la, me chal si me dy bistrogi chor dile. Ai, iaw ta bistrogi ai, ag o ma diom y ffacu gom, a ta bistrogi iaw sa chor dile.
0: Se ma fas nach me ein dochr ont. Ach, in ar ire, da hangas an sio ar lorog inspiraid.
2: Inspiraid?
1: Inspiraid? Ai, iaw la, iaw, inspiraid?
0: Dwrw lwm y mae leach y clia, gwmech ar mwch hwmys tacht ar inspiraid yn sio y mas i bwy. Gwydirwch mae'r dahanig J.M. Singh ar yn orden.
2: O, tag yn gwyor, ar sydd o'n ychor ni lesa.
1: O, tag yn siad ar wyswn ni gys ar rentrwch i gys ar chwylwch i o'n ychor ni lesa. Ai, yw tag yn siad ar er y pes ffwrs yn gyhor ni ychor ni lesa. Ai, yw tag yn siad ar chwylwch i o'n. Nar ys siad byw ar yr o'n.
0: Ni doi glwm gydig yn siad.
2: O, chigyn mwydgo, mae cata dŵr o man am gydigyn. Ach, sy'r ta mwydgo digyn tu. Tagen sie der Ehre Plänse, dass er eine gute Quartun rutschende hat, das auch
0: Quartun. Inspirat.
1: Inspirat, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Agus gael ti eistach o amach mwy dyn a'n cymryd
3: o. O, ta tu sy'n naid cart o'ch Arnilis. Fannam gwyl tu sy'n naid cart gwybe mas i bwyat na sgil.
1: O, iaw la, ta sgil, tam sy'n sgil teistach. Ai, iaw sgil teistach. Ta ti teir o'i edrych. Gwmaid
4: iaw y ffac. O, ta gyr o'r te ffos o'ch Arnilis?
0: Ni feg mawr ed. Da rachig me ag spas dorach. Agus beidr gwmach ar mwch hwmys tacht ar inspiraid. In sy'n cywn ys las mwy. Bwahlum dul is deach sirelig leis.
4: Tor leat a chóot a Cornelis, ta cosulach waas tír, ta se a crocht a sa haalan sin amu.
0: Nyadr.
2: Mwysig gan o iid iagoi.
1: Mwysig ceetur a iag a iaw slach.
0: Slán, da chihig me sif ní stani.
1: Mwysig gan nu iid iagoi gus gan wag a dianyo. Mwysig gan
2: nu iid iagoi. Mwysig gan plo maachan sin ar dibigil. Is bwag a dochar gan tíl a bair fóra was. Is deach sirelig. Manan ga bine na oitich a nyoose.
5: Inspiraid. Aile har i stjalli me alga kolleie. Alga er nach njannu sa kvichlaave gunn. Desu gegi ta enk.
2: Ach sen njadar var me heni ljuk.
5: O, kamur ligandar en henga digi mut khul rud. Nu dinu na gelgur isha njadar hina glosa.
2: A, vaka tun skeni vi anna brean hongir vorad. Hila gar liye vaka fall washa.
5: A, nach farni gali wala isha. Tamo khut putagi heni kagurni lihli lishu nukru.
1: Ay, yaw tashyaka mani gali wala. Bejiga shasaka karni lishu jakhala nokta. Ay, yaw, man cham ruchin, man cham ruchin. Ay, yaw, man cham ruchin.
2: Inspiraid.
1: A, sinnar.
5: Takamu tu fadda. Na, sinnar tu bewar yaga. O, yu agi,
6: Bi mynd i geisio'ch dyn sy'n leis yn gyd fyr gan drama mar chael y mwyd i sgrif Jenny Chorwaic o Cwistala. Portach sy'n drama, fi Pyrus o Gwyrra mar Ysgeli, Tomas o Mechair y bort Cornelius, Tomas o Conneri y bort Fedra Nosta, Tomas o Mainin y bort Hemwys, Jenny Chorwaic o Cwistala y bort Tam, Dyrmwyd Macanaisr y bort Fforig, agos Dod Ni Orta y bort Wred. Bo fe Mike P. O'Connella y fi'n lleir y hwyr ar yn drama Mar Cheil y Mwyd. Y creul o'r dws ar reidio'n o gaeltachta sy'n mlynu deg siatw ceher.
7: Nes, fi mi geisiart mor y dŵr hwylmwyd yn sy'n leis yn chlair mor y chael ymwyd agos lianhyr leis yn drama ag yn trai cairn yn siart yn siwgwyn. Mor hwyd dyn chyfniahan at y RTE Radio Nogaeltachta Ae anu ur hihir sifr Johnny Chul Waik i Chostila. Gwynion ni GOI ur a anam na maru a leig. Nes ta sia sew mwchis fihe inye a do agos eistre mwchis la copla fogra agos copla be blasiw bag agyn dyna clara ha ata agyn yn char arti radio na gael tarta.
8: Beidr gyr fysrwcht, nŵ fynsrwcht, Nu die Bürste ist bergens an den Nachbarn.

Janta fada nu as a vi geri gil karimiach to winch maha gus iad passion to fun sport gus iad brú to gajina mul gaminik ach a we has ta kieti ta eri a mor a we has ta ia tarli in shin la bianta baga nu as maiu kieti taylor winch milchana brodo lasad Trump chart gehering jeru chart ni sho ho yer sawar Trump Trump a chapelin. Sin cestal a niuch ar ddia. Gwyd yn chachdracht efo ogytse da Trump da joglad si sys agus tamalt a chawl a Trump agus gwyd yra chachdracht a wainioch ar yn lwyr rod a wainio rhaelish. Gwyd yw bo wael at rhaelish bod yna ma hata ja swain cialta da chod RT Radio na gael tapta ar gynny a gyf se a cae se fe'n se dw. Cajin chak dracht evo agivsha da Donald Trump. Tana hevra agiv tewal. Quiggy hina quiggy quiggy tree. Ever WhatsApp, nod your heart to shart, nod your tree ato, a quiggy quig, a quiggy quig. Agus the major Facebook, agus the major Instagram, agus was it short nish? Agus schedule an hour a rubber, kaima ni smow, said you want just a winches Instagram. Na conyala June livsha. Agus a ní smó a valu a drón a chléir. Bolagam bag tein chogam, chag a jazz. But a spari ar te. Sgada bi, gajit agam dive nhw ar a chléir. Fanga fe cymwch. Fy ma geisrach yn sian ní slwych ila Sinead McKenna. Yeah, pisa bag la Sinead McKenna. Bajr rodd bag a end ar Riley. Fy ma geisrach la Kitty Shen. Ní slwych i Kitty Shen ní chanagain. Agus a lugan galant ag da na smere. Agus tan na smere mwy yn ish, na wal te wal, tan na smere dŵ mwy yn ish. Agus casw coplo dynia arim, agus boca jyfa glo, agus na smere a ffacw acw, agus stoi jam jas na gryfrog jas a yenu acw, crombol jas a yenu acw. Ceil at agwm, ffangaf e cymwyd, rwydbog Seamus Egan, rwydbog Karen Dolan, agus rwydbog Lunas Foster. A fi mae garan yn sy'n, wain ni'n garan y fi ma. Ach mi hest y fi ma. Gyrfron Marty Barry album golanta arym. Sorry I am for what I have done. Yn chygil y tyr agos chael ma. Agos jeff wer ma moed i ni niw. An copa fron y siarym. Mi sia cael ti. Mi sia legyn nyar mwyd a bwyas da ia hannig na trasna ar y niw. A hyn agos Conal O'Kane ychor yn album sio o mam ar y dwyt. Ma sorry I am for what I have done yn chygil y tyr. Tam wyt ffonio tasiad lofys yn la dras rilyn y The Petticoat Loop Fred Finns. Ystag y gi The West Clare. Ffoel ti. Rof. Ffonig i lom.

Tushin special the Tushin is power. Mudjigesh than Shunla and O'Reilly. I guess I'm a green year in. Your Liam Lenyu, who say gay shot, Chaima Mohan Kishavanya and Crack Fast, the Dunning Tissot Raster, your Wigel, or Chak Drak to steal the Renarigate. Your Liam Lenjusha, Hanamat Raster, Wigelish Gibeha. Mis Nijrasa Gila when Ashilim Gurmahen, Gurlomahena, Gurlomahen Evisha. Mae'n naro bari ar tfaeach ysdeon. Bali fer, Liam. Bali fer. Sbaili mi gynsion. Ach yn eich prif hiesio tog ymdeifin niw. Da jogel atse. Si cobl bom ychel a Donald Trump yn Jerry Shart yn siog ysdeo tar yn siarin. Cyd yn chac dracht. Cyd yn chac dracht o fo ogod se. Da Donald Trump sogynia. Yn sigidw. Cwigi hyn, cwigi cwigi tri. Cwigi.

Oh, yes. Well, digging up the floorboards. Mudge got jipped in shin like Karen Dolan. I guess like Des Harrington. Jim on Mudge Jean Kerr. I guess much fun you fun like Karen and Des. Ta Ian again should lend you new. And then Queen. Banach the Hogged Aronil O'Dean Dun Queen the Moesti. Oh, which a battle, which a car farin and shin. Came a red to shut. Meh. Gwyffwr gylio'r yn sio. A dwi'n siarad cherim. Yeah, mas ar y cherim ar y leid. A chai, sio mor teisio. Chai mwyn siarad i chlach ti na sy'n sy'n mor feisio. Sgeri bi, rhaes ti gawr yn nes ti ar yn sio. Un, a da geis ti'r nŵn chyn na mwys ti. A fi ddim siarad ymwylen sy'n la Trump. Chorin yn ŵl do. Na wyl, agos na mai ffail ti'r rhyw rhyfau yr elan glas na heran. A ddim un lenni niw. Ni fe asti yn y hwjach dy wad, ni glachet yn y wad, siart ar second, da wy hasa dy siart ar second, un. Agus ydy gwrdd y pys i cael yr iau ffasta, ffai glama, ffai glama. Da mas y torr. Sgan y bu mor y dwyd ma, da mwy jyfan ar la caron negus des, siart cyn bygd ar chydjol. Hop! No, yup! Yeah, yup.

cuig a chlog agus caiim si gita an dó a naithiret. Evelyn, tá gomáid. Tar chlagín go maiid, tar chlagín go maiid. Lór go beg agus na habar a re. Na habar a re. Was is seota, mae Janu bydger dan cheadu ar y riaw gwaar mae adlan na PC Coel a legilier. Gwyr mae giri a chasw dîfr yn chlair. Wni wwi ar niw ar mwyd sexy teig. A cwrw mwyd siwn yn y chart. Cwrw mwyd siwn yn y chart y mwyra. Agus wniw gytholwn le Eva Branha sy'n un da jas. Coniam asyn gyd i y mwyra. Clair wad ni sfodgi yn ystyr noi. Ni am a lef y gilleni. Ni am a lef y gil tri. Tam a lef y gilleni do. A hanle, lwy'n gyda'r dyn, lenni do gyda'n cwyd i'ch lwg. Lwy ma'n boc sio, Seamus Egan, sio A agus B. Bump. Bounce.

Joseph Mannion, a Holomedian Chin, agus a casa Jolly Johnny Allen's agus on Pinch of Sneeshin or the Pinch of Snuff in Chin Simlian. Rovila. Agus ifiche nad vi mwyd i celwyr a dim liana gan chlor sio cwl bîn o'n y bana. Sian eisiau rhys te mwyntid menyn yr ffad yn i'r sio ar nhw ta gylio'r gan weichus gan chiol y taig i'ch lan y gael go fertyn menyn agus casyn mertyn y hen yn bwysgu cywl agus hwg sia o chlan hymbl na tida eich cymordys agus eich fesiannu agus eich flannu agus eich cywl chyrmach chi agus eich hen y mŵn y cywl yn sy'n gan gasw'r og a hys y gondau ffordd loer ge er ffa na mlianta sy'n e'r mertyn menyn to sian cio er mwysgu cywl agus trwy'r chlynia yn hanta Joseph mar chwlmyd er mwysgu cywl ta Clara er gansr tîn agus Laura er yn fydil agus yn Nach lopen chaf freshen ta Kevin O'Farrell agus Cassius Duke Lyon agus Fred Finns in Sharon.

Sina Alan Jackson a chola mwyd yn sina tasa leir y glor yn nocht agus gan country shingil ar rynie har cian gho gyd efen sylwm gwrhain sia sina barchla agus dyrwch rhywbeth sin Hillbilly Girl yn tanym tari gion sin Nikita Ward a chola mwyd agus fi Mary Keane yn en You're Wanting Me is gone yn tanym eto eir on gion sin Niart la hachtan sio ed y glor y bwrg yn Nashville bei o'r anwyen le David James bei troubadour an le George Strait bei o'r anwyen jasen fersin le Tony Jackson agus le Maeve Walsh galor la hacht is feddwl i'r tan gwael i yna gos ceid ffaelt yn 96 93 cwyg a cwyg a cwyg yn yfyr WhatsApp tain no cwyg i'n cwyg a cwyg i tri agos is feddwl mysio oel eir na mewn hwysiolta ach ni anna mwy dyrai yn ish le Dan McCabe yn sio agos England's Motorway.